Dan baş qəhdərin məhəcəd eləd. İl o bərnamayıma rola Türkiyədə soyuda. O əjuliyyənin mərəmə. Briyaratiyo dələd.